0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Im Studio ist Felix Schneider-Storm. Entscheidende Stunden für Volkswagen finden derzeit in Wolfsburg in Deutschland statt. Das Aufsichtsgremium von VW berät über die Sparpläne. Bis zu 100.000 Stellen könnten bei dem deutschen Autobauer wegfallen. 4 Werke in Deutschland könnten geschlossen werden. Die Belegschaft reagiert mit Protesten, wie aus Deutschland Andreas Pfeiffer berichtet.
2: Lautstarker Protest ist heute vor allen VW-Standorten in Deutschland zu vernehmen. Die Belegschaft will nicht hinnehmen, dass bis zu 100.000 Arbeitsplätze verloren gehen und es erstmals auch zu Werksschließungen in Deutschland kommen könnte.
3: Das macht mir schon Angst. Und nach 35 Arbeitsjahren sowas zu erleben, ist schon krass.
4: Ich bin quasi mit VW groß geworden. Ich habe hier gelernt und ich habe mich hier schon in Rente gehen sehen irgendwie. Und jetzt ist das halt weg und man ist froh, wenn das Werk überlebt.
2: Was bei VW überlebt und was nicht, wird zur Stunde in der Konzernzentrale in Wolfsburg begutachtet. Vorstandschef Oliver Blume legt dem Aufsichtsrat des Unternehmens seine Sparpläne vor. Der Betriebsrat hat schon vorauseilend Widerstand angekündigt.
1: Der Nationalrat hat heute eine neue Paketsteuer beschlossen. Die ist aber deutlich höher als erwartet. Sie beträgt nämlich nicht 2 Euro, wie bisher vom Finanzministerium kolportiert, sondern 2,40 Euro pro Paket. Grund dafür sind 20% Umsatzsteuer, die zu den 2 Euro hinzukommen. Die Paketsteuer gilt ab dem 1. Oktober für Online-Versandhändler mit einem Umsatz von mehr als 100 Millionen Euro pro Jahr. Der Verfassungsgerichtshof hat Anträge gegen das Kopftuchverbot für unter 14-Jährige in Schulen als unzulässig zurückgewiesen. Weil das Verbot erst im September in Kraft tritt, seien die Kinder bzw. ihre Eltern noch nicht antragsberechtigt, so das Gericht. Solange das Gesetz nicht wirksam sei, seien die rechtlich geschützten Interessen der jeweiligen Personen auch nicht beeinträchtigt. Inhaltlich wurden die Anträge nicht beurteilt. Zum Sport: Gregor Mühlberger gewinnt die Königsetappe der Österreich-Radrundfahrt, der Tour of Austria. Mühlberger erreicht souverän als erster die Franz-Josefs-Höhe am Großglockner. Mehr von Wolfgang Eichinger.
5: Der 32-jährige Niederösterreicher hat die 189 Kilometer lange Etappe mit fast 3000 Höhenmeter kontrolliert und vor allem dominiert. 4,5 Kilometer vor dem Ziel startet Mühlberger die entscheidende Attacke und entledigt sich seiner letzten Kontrahenten. Mit breitem Grinsen und 1 Minute und 10 Sekunden Vorsprung erreicht Mühlberger das Ziel und ist zum zweiten Mal in seiner Karriere Glocknerkönig.
6: Auf die letzten 4 Kilometer habe ich meine Chance probiert zu nutzen und bin dann Gott sei Dank noch mal zum Ziel gekommen.
5: Und damit hat Gregor Mühlberger die ersten beiden Etappen dieser Österreich-Radrundfahrt gewonnen und im Kampf um den Gesamtsieg bereits eine Vorentscheidung herbeigeführt.
6: Ja, es war sicherlich ein guter Tag, aber die Rundfahrt ist vorbei, wenn wir in Wien über die Linie fahren.
5: Der Vorsprung in der Gesamtwertung ist beruhigend. Mühlberger führt mit 1 Minute und 31 Sekunden Vorsprung vor dem US-Amerikaner Kevin Vermaak.
1: Das waren die Nachrichten mit Felix Schneider-Storm.
7: Zum Wetter. Warm und meist sonnig geht es jetzt in den Abend. Dichtere Wolken gibt es vor allem im Pongau und in Kärnten. Die Wolken werden auch hier weniger. Morgen am Freitag scheint die Sonne dann überall für viele Stunden. Über den Bergen kommen zum Teil größere Quellwolken dazu. Schauer und Gewitter bleiben aber die absolute Ausnahme. Am ehesten wird es im Süden vom Tiroler Alpenhauptkamm bis nach Kärnten kurz nass. Der Wind wird etwas schwächer als heute. Die Temperaturen legen aber zu und erreichen 25 bis 33 Grad. Recht ähnlich geht es auch am Wochenende. Weiter. Meist überwiegt der Sonnenschein und an den Nachmittagen wird es heiß. Schauer und Gewitter entstehen nur einzelne und zwar vor allem im Süden. So viel zum Wetter von Daniel Stanker.
8: Es ist 4 Minuten nach 18 Uhr, das ist der Radio Burgenland Verkehrsservice. Wir schauen nach Niederösterreich, A2 Südautobahn Richtung Graz, noch Stau vom Knoten Inzersdorf bis Wiener Neudorf wegen Überlastung, auch auf den Ausweichstrecken auf der B16 vor Achau und auf der B17 vor Wiener Neudorf staut es. In Wien, Stau im Abendverkehr auf der Tangente Richtung Graz, 30 Minuten länger von Hirstetten bis zur Gürtelabfahrt Richtung Kagran, eine halbe Stunde länger ab der Hansonkurve. Stau in Wien auch auf der Erdberger Lände und in weiterer Folge auf der A4 stadtauswärts bis Altzimmering, wo heute die Baustellenführung verändert ist. Auf der A22 staut es Richtung Tangente ab dem Tunnel Kaisermühlen, dann auf der Grünbergstraße stadteinwärts und der linken Windzeile von einer Baustelle bei der Schönbrunner Brücke und auf der Floridsdorfer Brücke stadtauswärts wegen Bauarbeiten und auf der Brigitte-Nauer-Lände. Noch Steiermark A2 Südautobahn Richtung Wien zwischen Lassnitzhöhe und Gleisdorf West, 10 Minuten mehr wegen einer Baustelle. Das war's, gute Fahrt.
9: Hrvatski Journal.
10: Dobrodošli pri Hrvatskom žurnalu. Danas četvrtak, 9. julija. Pred mikrofonom je Silvija Degendorfer. U Velikom Borištofu je danas završio hrvatski kemp za dicu. Ovo podvaranje u prazniki na hrvatskom jeziku organizira Hrvatsko kulturno društvo ljetos po 28. put. Sudjelivala su 24 dica u starosti od 8 do 12 lijet iz različnih krajev Gradišća. Od Pandiljka su imali šarolik zabavan program, razlaže odgovorna od HKD-a Vera Buranić.
11: Jako ugodna kupa je, na nje jako lipo je skupa, na nje je jako veselo. Imamo opet letos šarolik program za dicu pripravno, a to imamo različne workshope. Čir smo imali Natašu Keglović pozvano za jogu, onda smo imali podcast workshop s Filip Hauk Tiranon, kao i denas imamo krovodn rock workshop ovde u Kugi, a zutra ide na izlet na pedagošku visoku školu, kada ćemo imati djelaonicu za medije i onda daje idemo se igrat, a četvrtak će do nam dojet ognjobranci. Tako da imamo zaistno pun program ufta jedan i vrime sobom igra, tako se jako veselimo.
12: Letos je prik 20 dica. Dica su iz zapravo cijeloga Gradišća i iz Bijača. Vi ste od već puti pejali kemp. Kako je sada iz jezičnim znanjem? Kako se to more reći? Je to stabilno? Nastaje bolje? Kako vi gledate na to hrvatsko na kempu?
11: Nanje hrvatski jezik ovdje jako važan. Kod se kempu zove hrvatski kemp Veliki Borištof od HKD-a, je nam jako važno da se dica aktivno ovdje pominadu. Naravno moramo se nek opet spominut na to da se pominadu, neki se međusobno po nimšku, neki su naviknuti da se samo po hrvatsku pominadu. Ja mislim to je ta važan miks da se onda jedan drugoga posjetu, hej mi smo ovdje na hrvatskom kempu, mi ćemo se po hrvatsku zajedno pominat. Letos je zaistno jako lipo zavidit da se zaistno sad dica už aktivno pominadu. Od leta do leta je to drugačije, ali letos je zaistno jako jaka generacija, a tako je to už lipše zavidit, da niž ne praviš prevodit, nego da zaistinu to od samoga, tako rekuć, biži.
12: Vi pokušavate se negiča novoga ponudit, kako si to premislite?
11: Mi se gledamo da dici ni dosadno, da nudjamo ča novoga. Već kada vidimo če se dici jako dobro vidi, da to opet nudjamo, kad onda upitati če to inako opet bit. A druge stvari onda gledamo da se nek zminjamo ili da idemo se nek druga mor na izlet, kono sada u Željezno, pože smo bili Lučmani, Plaznit. Tako onda za istinu i osiguramo da ne nastane dosadno.
12: Mjesto kempa je u dvojezičnoj srednjoj školi, to znači za neke je to i škola kada obično su prebavila školsku svakidašnjicu. Kako to funkcionira?
11: To dost dobro funkcionira. To je lipo za vidjeti. Ti ki ide dovde v školu se čutu nekako malo kono šefi i šefice. Kad ti upozna do školu, ti mre do drugim se pokazat kako funkcionira. A druga dica, tim se znam da škola za vidi, pak onda si premisu znam da za jedna, dvoja leta bi oni simo išli u školu. Ja mislim, to je tako zvana jedna lipa sinergija. A zi spalo, to je se nek takova stvar. Prva nuđ je meru teža. Neki ti ki su po prvi, po drugi, po trijeti put ovde na kempu, ti pomore do onda dici ka su prvi put ovde, pa gim velu to gor ni tako strašno kod misliš. Neki se znam da mi ruboju od škurinje, ali si zajedno onda funkcionira i mi onda povidamo povidajke. I skroz dan toliko djelamo da se knuči zrušiva stiju, pak si dobro spimo.
10: Je rekla Vera Buranić u razgovoru s Ankom Šnevajs. HKD priređuje u ljetni praznik i još hrvatski taj jedan ustinjak i počinje dojdući taj jedan i je mišljen za dicu kad ne vladaju dobro hrvatskim jezikom. Na koncu julija je jezični tečaj u Puli za mladinu. Klapa Dičaki, ka ljetos ima 10. jubilej postojanja, je očijer na turneji u Hrvatskoj. Nastupe će du imati pretežno na otoku Krku. Čujte bliže informacije od Judite Herceg.
13: Sedam kotrigov Klape Dičaki se je čijer odpravilo na turneju u sjevernu Hrvatsku. Kod svako ljeto imaju glavni smještaj u Crikvenici. Onde izvršavaju po danu radionice pjevanja pod instrukcijom vokalnog trenera iz Zagreba Matije Škvorca. Fiks planirani su 4 nastupi na večer, je rekao peljač Andreas Benčić. Od tih čedo tri biti samostalni koncerti, a jednoga čedo skupa oblikovati s klapom Tramontana, kaj je pred kratkim gostovala u Čijambi pri jubilarnoj fešti. Koncerte čedo jačiti u hoteli, konoba i na javni mjesti, ljatos na otoku Krku. Turneja klape Dičaki dura do 15. julija.
10: Ostajemo u Hrvatskoj. Dojduti ta jedan srijedu će u Zagrebu krenuti jubilarna 60. međunarodna smotra folklora. U okviru tije postoji i popratni program ki sadržava i točku gradišćansko-hrvatskoga folklora. Čujte već od Marijane Palatin.
14: Popratni kulturni program ljetošnje jubilarne međunarodne smotre folklora u Zagrebu tečije jur od maja. On sadržava koncerte, čitaonice i otvaranje izložbov. Zutra petak ćedu u 5 od podne prikazati dokumentarni film o Koloslavuju Oganj gori, kojega je snimio i producirao Štefan Domnanović. Film će dokazati u Kulturno-informativnom centru na Preradovićevoj ulici 5. Oficijelni program smotre će početi do iduću srijedu, prilikom 60. obljetnice utemeljenja ovoga folklornoga festivala će dosudjelivati grupe kje su jur nastupile pri prvoj smotri 1966. ljeta. Med njimi je tamburica Traještov. 22 tamburaši i tamburašice će do ljetos putovati u Zagreb. Nastupe će do imati pri svetačnoj gali petak 17. julija i dan kašnje na večer na tri različni mjesti iz Zagreba. Sudjelivat ćedu i pri povorki nedilju jutro i u opodu pojeti u katedralu na Svetu Mašu.
10: Marijana Palatin je izvještavala. Već informaciju morete najti na našoj internet stranici hrvati.orf.at. A sada dalje u seljačstvo. Sojino ulje iz europske produkcije se more nadalje koristiti za proizvodnju biodizla. Europski parlament je sada zustavio planiranu klasifikaciju sojinoga ulja kod sirovinu visokoga rizika. To ima pravo da značaj i za seljačstvo u Gradišću, jer je soja ovdje drugo najvažnija poljoprivredna kultura na već od 24 tisuć hektarov, a u bioseljačstvu leži još i na prvom mjestu. Gradišćanska seljačka komora je zadovoljna ovom odlukom, je izjavio predsjednik Niki Berlaković.
9: Danas.
10: Sjedinjene Amerikanske države i Iran nastavljaju s napadi u ovom novom valu eskalacije konflikta na Bliskom istoku. Kako javljaju iranske vlasti, je usmrćeno najmanje 14 ljudi, 78 ih je ranjeno. Zvećega da su amerikanske snage napale područje oko nuklearne elektrane i neke železničke moste. Teheran se grozi katastrofalnim odgovorom ako se USA nadalje umiša u hormuški tjesnac. Nevladina organizacija za čuvanje okoliša Greenpeace predlaže da Gradišće zaprosi sredstva iz EU fonda solidarnosti za saniranje od azbesta. Preminula je slavna pjevačica Bonnie Tyler u starosti od 75 let. Britanska pjevačica je u zadnjem vremenu imala zdravstvene poteškoće. Slijedi još prognoza vremena. Noć će biti vedra, vjetar će oslabiti i temperatura će pasti na 16 do 12 stupnjev. Zutra petak će biti poljetno, sunčano i teplo. Biće samo par oblakov na nijebu, vjetar će puhati slabije. Najviša temperatura dana 26-30 stupnjev. Prigzutra subotu opet čuda sunca. Tokom dana će se pokazati par oblakov, ki moru pak privremeno nastati gušći Uz umjeren sjeverozapadni vjetar će se temperatura kretati med 28 do 32 stupnjev, a daljni trend kaže za nedilju miks od oblakov i sunca, sve jači sjevernjak će živo puhati tokom dana, bit će opet teplo s temperaturom od 27 do 30 stupnjev. Čuli ste hrvatski žurnal sa Silvijom Degendorfer. Lipa hvala na slušanju. Ugodan večer još. S Bogom.